0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Brad Meldau, Songs, The Art of the Trio, Volume 3, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קסנדרה ג'נקינס, An Overview on Phenomenal Nature, 2021.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פיבי ברידג'רס, Stranger in the Alps, 2017.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פיבי ברידג'רס, Stranger in the Alps, 2017.

0: 88. כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
4: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. יש לייפסטייל? כן.
1: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ערב בכאן 11.
8: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
7: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
9: את לא מפחדת? מהורמונים?
7: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות.
10: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
3: 88.
0: עכשיו, יואב יפת. כאן 88.

בוקר חדש עלה. מוקדש באהבה לכל מי שסיים משמרת, לילה. ובדרך לשים את הראש על קרית, לא על דיונה. כדי לנוח לקראת המשמרת הבאה. או לא לקראת המשמרת הבאה. 7:04, בוקר טוב לכם ולכן, מאזיני ומאזינות כאן, 88, יום חמישי, יומו האחרון של השבוע, ואני פותח אותו איתכם בשמחה, באהבה ובמוזיקה, ועם אהבה, אז הנה החדש והיפה מאוד של דנה ברגר, שיר שכתב הסופר אשכול נבו, ונתן לה במתנה. כבר לפני עשור. ובגלל שכל דבר בעיתו, זו העת של השיר הזה לצאת. דנה ברגר חדש, אם נותרנו נאהב.

0: כן, הבאתי שיעול. אז סליחה, למי ששמע. מי שלא, לא נורא, אולי אני אשתהל שוב. Stand by me זה ג'ון לנון, ואיתו אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה. עוד המון מוזיקה לפנינו, וגם בוקר שאני מקווה שיהיה טוב ונעים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה לנושאים
4: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: 90 שנה לשידור הציבורי.
13: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי. כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
14: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
13: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
15: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
13: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
15: והיה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
13: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
16: שבת שלום ומבורך.
13: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן. מסורת יהודית על כל גווניה.
17: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Drive, Incubus. כאן 88. מקווה שהבוקר טוב. הנה מייקל מקדונלד, והוא שוכח כל פעם שאת קרובה.

בפני לא מעט, בעיקר בפני עצמך. בכל מקרה, you got to serve somebody. זה נאמר ובצדק נאמר. וזה היה דה, השיר היפה והחכם של אלמה זוהר. זמן טוב to chill out. ג'ון לי הוקר, סנטנה. קדימה, let's chill out. יום חם היום. תעשו את מה שצריך כדי לשמור על השלמות הגופנית והנפשית שלכם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: בואי
3: קריאה
2: לנושאים לנתניה.
3: חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח, להתעורר לאנרגיות
5: חדשות.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מהקומקום הכי קטן, עד למקרה לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפר סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כמה אהבה. אתמול חגגנו את יום האהבה. Wonderful tonight. זה אריק קלפטון, ומכאן ל-My Morning Jacket, להקה שאני מאוד מאוד אוהב. והזמן חיכה, לך ולי, לי ולך. Time waited, my morning jacket.

רונה, רונה קינן, 17 לפני 8 כאן, 88. בוקר של חמישי, שאני מקווה שמתחיל לכם נעים ורגוע.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
9: מבצע

0: סלקום. הערב בכאן 11.
1: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
0: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
2: את לא מפחדת? מההורמונים?
0: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Oh yes, she moves in mysterious ways, אלה YouTube. שמונה דקות לפני שמונה, בבוקר, בבוקר. ואנחנו עם קווין מורבי, פעם חבר להקת וודס, ואחד היוצרים הבולטים באינדי פולק של שני העשורים האחרונים, והוא לוקח אותנו באלבום החדש שלו, שנקרא Little Wide Open, אל המרחבים. אלא מה? אל המרחבים העצומים של ארצות הברית. ובשיר הזה, בג'אבלין, הסינגל הראשון מהאלבום החדש, הוא מתאר רגעים שבהם חוזרים הביתה, מנסיעות ארוכות בדרך להופעות. הוא חימם את The National בטור שלהם בשנתיים האחרונות, אז הוא יודע על מה הוא מדבר. ג'אבלין, תענוג של שיר, חדש לקווין מורבי.

אהה, מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש ביחד. אסתר שמיר, ממנה נפרדנו בזמן האחרון, לוקחת אותנו למקום הכי נמוך בתל אביב. ברק יצקוביץ' עורך את המוזיקה, ואנחנו זורמים לעוד שעתיים יחד. בוקר טוב.

אטלנטיק סיטי. ברוס ספרינגסטין לוקח אותנו לסיבוב, טיול, במחוזותיו. ועל הדרך פותח שעה שנייה של מוזיקה. בוקר חדש עלה, בוקר טוב לכם ולכן. אנחנו כאן 88, מוזיקה שעורך ברק יצקוביץ'. ומאטלנטיק סיטי של ספרינגסטין ללונג ביץ' קליפורניה, שם צמחו לפני 20 שנה אנשים שהפכו ללהקה, ואפילו להקת רוק, אינדי רוק מאוד טובה, קוראים להם Cold War Kids. ואחרי 20 שנה הם חוזרים עם חומרים חדשים ישנים, כמו למשל There Goes the Night, שיר שהוקלט כבר אז לפני 20 שנה, אבל חיכה כדי לראות אור, כדי שנייתן ווילט הסולן, דברים בו ישתנו והוא יערוג לזמנים שעברו ואינם. There Goes the Night, Cold War Kids. חדש ישן. האזנה נעימה. נסיעה טובה אם אתם כבר בדרכים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

או דולי, פארטון. כאן 88, אנחנו לנורווגיה הקרירה. בזמן הזה היא קרירה. אלה Kings of Convenience, שהגיעו משם, מארחים את פייסט, ושרים על ארץ קתולית. פשוט ככה. Catholic Country, Kings of Convenience ופייסט. 20 o'clock.

José Feliciano. Light my fire. אנחנו חוזרים לכאן. תומר יוסף מספר לנו על אהבה ויחסים ועל דבש ותפוחים. בוקר טוב,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק.

0: מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

Zebra and Fairy. כאן 88, מה איתכם? ואיתכם? מקווה שהכל תקין ונעים. הנה ג'סי וויר. לרגעים הכי פרועים שלנו.

0: יש אצלנו מלא מקום, מלא מקום. תכף יפנו אותו הפרסומות ותבוא המוזיקה, כי יש מקום.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. יש לייפסטייל? כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
9: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. בפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: בכאן 11.
1: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
0: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
2: את לא מפחדת? מהורמונים?
0: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: יש להם אלבום חדש, נכון ממש, אבל בכל זאת, כבוד לאולד סקול של הרולינג סטונס. כמו זה, Beast of Burden.

Vampire Weekend in this life. This life. אולי התחילו בארבע בבוקר. אולי.

עוד שלוש דקות בדיוק, אני חוזר עליכם עם מוזיקה שעורך ברק יצקוביץ'. כן, כן. Only for a moment. אלה לא למרש. ואז עורמים. לעוד המון מוזיקה בכאן 88. בוקר טוב.

Teach your children. Crosby, Stills, Nash ו-Young. בפתיחת שעתנו השלישית. שלום לכם ולכן. בוקר חדש עלה, 3:09. עד 10 אנחנו עם מוזיקה שעורך ברק איצקוביץ' ומשהו אחר ברשותכם. ב-1 באוגוסט, זה שבת הקרובה, אמור היה לחגוג יום הולדת. סגן עמרי שוורץ, זכרו לברכה, חייל צהל, קצין צהל, שנפל במלחמת חרבות ברזל. ומעט אחרי שנפל, ילי סובול כתב שיר לזכרו, לבקשת המשפחה. ולבקשת המשפחה, ואבא של עמרי, זכרו לברכה, תומר, הם אגב ממושב שדמות דבורה, בגליל התחתון, הוא ביקש לקרוא קטע שכתב לעמרי ביום ההולדת הקודם שלו. וזה הולך ככה. לא ידעתי שלצער יש רעש, רחש השתיקה, ושלגעגוע יש רטט, ושלמוות שלך יש קישיון בגוף שלי. וכמו שראיתיך בארון, ככה ניחש לעתים שפניי לבנות, ומבטי תפל. והנה במחצית היום, אעמוד מעל קברך, מזל טוב בן, המלמלת המנטרה הכה עקומה הזאת, מזל טוב שנולדת, מזל שטן שמתה. והשמש תקפח על ראשי, ואזכר שוב, כאילו שאפשר לשכוח, שאתה קיפחת את חייך. וואלק, איזה ילד שמש גדל לנו כאן. נדיר ומיוחד, לוחם ורח, שנון ושקדן, מחוספס ורגיש. רוח חמה של אוגוסט תרפרף עליי. רוח נחאה. לזכרו של סגן עמרי שוורץ, לזכרם של כל הנופלות והנופלים במלחמות. עמרי שומע, זה היה לי סובול.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
5: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: תוכנית סלקום.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
5: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
4: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
6: אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
4: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק ויחיאל דינור.
7: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
8: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
4: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
9: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
10: בית משפט!
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. הערב, אתם, גיא מזיק ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
3: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

Sarah, oh Sarah. עשרים ושלוש אחרי תשע. בוקר של יום חמישי, כאן 88. The Maccabees. זה נקרא Toothpaste Kisses. לא פחות. בוקר טוב.

0: Jewish girl back home. Nice Jewish boy, go home.
1: ירח שואלים, שהיה במילואו אתמול. אמצע החודש.
0: דבר על כוחותינו בצידו.
1: מאיר אריאל. 9:30 בדיוק. בואו נצא לוואלס. עם ג'יין בורדו ואיה זהבי פייגלין.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. בקיץ 1966 הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. מוצאי שבת בספשייל 88. במלאת 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

China Girl, דייוויד בואי, שכתב את השיר הזה ונתן אותו לאיגי פופ, חבר ממש טוב, כי לא לאחד הוא נותן שיר, לא לכל אחד הוא נותן שירים. אז איגי פופ קיבל את השיר הזה וביצע אותו לראשונה, זה היה ב-1977, עד שדייוויד בואי באמצע ה-80's לקח אותו ועשה את זה. ואם איגי פופ, אז הנה הוא בעצמו. ותשוקתו הבלתי נגמרת לחיים. Lust for life.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
3: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידיע.
11: ערב בכאן 11.
12: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
11: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
12: את לא מפחדת? מההורמונים?
11: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: חלק האחרון של פגישתנו. נפתח עם פאטי סמית, שרה רולינג סטונס. וכמו רבים, מבקשת מחסה.

פאטי סמית, מתוך האלבום שהוציאה ב-2007 וכולו קאברים, קראו לו 12. ואיתו אנחנו כמעט מסיימים. 3 שעות של מוזיקה יחד. תודה רבה לכן ולכן על ההאזנה. תודה לברק איצקוביץ' שערך. בוקר טוב לנוגה קליין שמחכה ומצפה לפגוש אתכם, וזה יקרה ממש בעוד 4 דקות. זה יקרה אחרי פריקינג אאוט של דקסטר אנד דה מון רוקס. הם מטקסס והם משלבים גראנג' ורוק אלטרנטיבי ורוק בכלל, וזה יפה עד מאוד. פריקינג אאוט, דקסטר אנד דה מון רוקס. אני אוהב יפת, מאחל יום יפה ושקט, סוף שבוע נעים, תעשו חיים, שמרו על עצמכם מהחום ובכלל. ביי ביי.

מה שעובר עליי, איפה הילד? מתחילים שלוש שעות ביחד, כאן 88. בוקר טוב, אנחנו יוצאים פה לדרך בקולות חרוכים, עם קצת עייפות שלפני סופש, אבל נעשה את זה בטוב, עם מוזיקה מעולה שמחכה לנו פה בהמשך. אני נוגה קליין, ואנחנו נמשיך עכשיו ישר לשיר חדש של להקה ישראלית שצומחת כבר כמה שנים עם קהל הולך וגדל, ובעיקר הרבה ניסויים מוזיקליים מגניבים מאוד, אידיוט. אנחנו נשמע עכשיו מתוך האלבום האחרון שלהם את הקטע לא שמעתי כלום.

0: אנטוני קידיס תמיד היה גאון בלהגות דברים, אבל הדרך שבה אומר זפר זה אחד הגדולים שבהם. Red Hot Chili Peppers, אם כבר אנחנו צריכים לשאת את החום והגועל נפש הזה בחוץ, אז לפחות אנחנו מרגישים פה לכמה דקות בקליפורניה עם הדקלים וקרוב לים והגלשנים. עכשיו נצא להפסקה, ואחריה יהיו פה כמה שירים שמשלבים שניים מיסודות החיים, פסנתרים וחוש הומור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע, ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מבצע קיץ.

0: התוכנית. סלקום.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
6: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. In From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.
9: בהחלט, כאן 88. הבטחנו קודם פסנתרים, הבטחנו חוש הומור. אז נחזור עכשיו ל-1978 ולפרדי מרקורי, שצפה באותם ימים בטור דה פרנס וקיבל השראה לשיר חדש.

המיטה שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על אריק.

אריק, שלומי שבן. אנחנו נחזור שבוע אחורה. בדיוק לפני שבוע ציינו 30 שנה לצאתו של אלבום הבכורה של פיונה אפל, שהיה אירוע לא צפוי. אף אחד לא הבין ב-96 איך בחורה כל כך צעירה כתבה גם טקסטים קשים וחריפים ברמה הזו, וגם הביאה כישרון מוזיקלי כל כך מלוטש וברור. היא אפילו מספרת איך המפיק אנדי סלייטר, שהחתים אותה לקראת אלבום הבכורה, פגש אותה בפעם הראשונה והיה בשוק. הוא חשב שזה אירוע מילי ונילי, שמישהו אחר כתב ועשה את השירים, ואז שלח ילדה להופיע איתם. אבל לא, זו באמת פיונה אפל, וככה היא הגיעה לעולם, ומשם הקריירה הזו רק המשיכה להיות מלאה בחופש ובאמירה, וזוהי נקודת ההתחלה.

0: You only live twice. ננסי סינטרה והילת המסתורין התמידית שלה. ויש משהו כל כך קולנועי ומלא בשכבות בשיר הזה, שאין פלא שהוא הפך לא רק לפסקול ג'יימס בונד, אלא גם המשיך והתגלגל לעוד כל מיני סצנות מופת. ביניהן הסצנה היפהפייה שלדעתי סוגרת את אחת העונות של מדמן, שזה כזה גם כן איזה רגע שנחקק בראש עם השיר הזה. כאן 88. יוצאים להפסקה, אבל לא ארוכה, חוזרים ישר אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סימון בגרסתה ל-I Shall Be Released. בוב דילן כתב את השיר הזה בהשראת גוספל, והשיר עשה את דרכו בחזרה לגוספל, בלא מעט ביצועים שהגיעו בהמשך, והפך להמנון של התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית, בדומה לשיר הבא שנשמע, A Change Is Gonna Come. סם קוק כתב את השיר ב-1963, אחרי שמלון ללבנים בלבד סרב לתת לו להיכנס ולהתארח. וגם כאן דילן הוא חלק מהתמונה, כי Blowing in the Wind הייתה השראה של סם קוק בכתיבה של השיר. וההמנון הזה מצא את עצמו מתגלגל מביצוע לביצוע, מדור לדור, וממש לאחרונה כנר הקלאסי צ'ארלס יאנג עלה לבמה לבצע ביצוע כמעט מאולתר לשיר הזה, כאיזה סוג של הדרן. והוא עשה את זה כל כך יפה, שזה הפך לוויראלי, ופתאום עוד גל חדש של מאזינים הכיר את השיר הענק הזה

0: אינטי עומרי, מיכה שיטרית. כמה השראה יש באיש הזה. בעיקר בדרך שבה הוא מצליח לחבר את כל החלקים של הישראליות במוזיקה שלו בצורה שנשמעת כל כך לא מאולצת והכי טבעית בעולם. כאן 88 הפסקה, ואנחנו חוזרים אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
6: מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
12: הערב בכאן 11.
13: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
12: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
13: את לא מפחדת? מההורמונים?
12: חם לי קר לי, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

You know what I mean. קלץ, הצמד המצוין מניו יורק. כאילו תמיד תמיד שומעים אצלם קצת השראה מהוולווט אנדרגראונד, אבל ספציפית ברגעים שבהם ניקו עבדה עם הוולווט אנדרגראונד, ואז יש להם את השען הזה והקול הנשי. כאן 88, אנחנו סוגרים שעה, אבל ממש הכי בטוב. עם פאן בוי 3. נהיה פה יחד בדרך, גם אחרי 11.

סבנטין. בדיוק אתמול, רגע מאחורי הקלעים, הייתה לנו שיחה של כמה מאנשי 88 על השאלה כמה מהאנשים שמכירים ואוהבים את השיר הזה יודעים לשיר את המילים בפזמון, וכמה מהאנשים שרים שם ג'יבריש מוחלט. אם אתם מהבודדים שיודעים את המילים, תשלחו לנו הודעה, אולי תזכו בהערכה גדולה מאוד ממני, שבהחלט שרה פה ג'יבריש לעתים קרובות. כאן 88 שעה חדשה, אנחנו יחד כרגיל עם מלא מוזיקה ואנרגיות טובות בבוקר המאוחר של יום חמישי. אני נוגה קליין, ועכשיו לשיר חדש ומצוין בעברית, שמגיע מנעמי בניון. אי אפשר שלא לאהוב את התרבות אצלנו. הבת של אמיר בניון הוציאה שיר וסיפרה שהעטיפה שלו היא בהשראה של באוהאוס ודפש מוד. זה ענק, זה גם ממש נשמע ככה. נעמי בניון, להיות בן אדם חדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

I think I'm paranoid. Garbage, המצוינים, שמצד אחד הביאו לנו שירי ענק, כמו הקטע הזה, ומצד שני הם בהחלט חלק מהגל של להקות ואומנים בעולם שיוצאים נגד ישראל באופן הפחות מעמיק, נקרא לזה, קצת יותר פופוליסטי של הז'אנר. ובהמשך אלגנטי אנחנו נחזור עכשיו לשנת 85, לאחד השירים הגדולים של Faith No More, בתקופה שלפני ההצטרפות של מייק פאטון. השיר הזה יצא על רקע לייב אייד וכל הטירוף של מוזיקאים שמוציאים מוזיקה כדי לתמוך במטרות מאוד כלליות, ו-Faith No More פשוט הסתלבטו על זה לגמרי, בעיקר על אומנים שמבחינתם לא באמת עשו משהו או אמרו משהו משמעותי, אלא רק סימנו איזה וי שאומר הנה אכפת לנו. אז זה נקרא We Care A Lot.

איזו שורה מבריקה וקורעת זו. Well, it's a dirty job, but someone's gotta do it. Faith No More. ועכשיו... לא, באמת צריך להציג. מטאליקה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
3: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: יש לייפסטייל?
4: כן?
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: מבצע כאן.

0: תוכנית סלקום.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88. בקיץ 1966 הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. מוצאי שבת בספשייל 88, במלאת 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.
5: נכון מאוד, ספשייל 60 שנה לריבולבר בסופה ביום שבת, ושומעים פה בפרומו קצת קצת את Tomorrow Never Knows וההשפעות האודיות על המוזיקה של הביטלס. אז נמשיך להשפעות האודיות על המוזיקה של קרולינה.

Material Lover, Sienna Spyro, מהשמות הבולטים של השנה האחרונה בפופ הנוסטלגי, נקרא לזה. ויש משהו מאוד מרגש דווקא החודש, כשאנחנו מציינים 15 שנה למותה המוקדם של אמי ויינהאוס, אז מרגש פתאום לשמוע עוד יוצרת לונדונית מהגל של השנים האחרונות של מוזיקאיות שמאוד מאוד מושפעות מאמי ויינהאוס, גם ספיירו, גם לולה יאנג, גם ג'וי קרוקס, ועוד ועוד שמות שאנחנו בטח עוד נפגוש בהמשך. כאן 88, אם כבר חזרנו אחורה עם ספיירו, נחזור באמת אחורה עם דיפ פרפל והש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
8: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
9: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ערב בכאן 11.
11: 4 לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
10: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
12: את לא מפחדת? מההורמונים?
10: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: ערב, אתם גיא מזיק ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

sick and tired, הקרדיגנס, שתמיד קצת יותר נעים ומעוברר כשהם מגיעים. ואנחנו מסיימים את השעה פה בכאן 88, ממשיכים יחד לתוך הצהריים גם בשעה הבאה. ונגיע ל-12 עם דני קוטנר, הישראלית, שהוציאה שנה כמה שירים בלי איזו יומרה יוצא דופן, פשוט שירים כאלה קטנים ומדויקים ממש, ונורא יפה מה שקורה פה, מאחורי השירה, בקטע שנשמע עכשיו, Going Apart.

סקוט מקנזי, סן פרנסיסקו, מפסקולי החופש הגדולים. מתחילים שעה חדשה של מוזיקה ושקט ומנוחה, כאן 88. אני נוגה קליין, מקווה שאתם שורדים את החום שם בחוץ בשלום ולא מתעדים בהדרגה. אנחנו בינתיים נשאר קצת עם פסקולי קיץ וניסה מסן פרנסיסקו לג'ורג'יה של האולמן ברדרס עם מידנייט ריידר. אגב חופש. שיר רוטריפ מושלם.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבית 9827.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Just Like Heaven, הקיור של 1987, כשכבר התחילה התפנית שלהם מהסאונד המאוד אפל וגוטי, לכיוונים שפתאום הביאו קצת אווירת שוגייז וחלומות לתוך האירוע הפלולי באופן קבוע הזה. זה גם ימשיך אחר כך לדיסאינטגריישן. ואנחנו התחלנו ונמשיך לשפוך על עצמנו את המים הצוננים של הסאונד הזה, עם האלבום החדש של זיו בראשי, שהוציאה החודש את לסגור ולאהוב. אנחנו לא מקבלים המון אלבומי פרופר דרים פופ בעברית, ולכן זה מה זה כיף כשזה קורה. יש לא מעט רגעים שההפקה באלבום הזה נשמעת הכי קרוב לקוקטו טווינס שהייתה אצלנו, ואנחנו נשמע עכשיו מתוך האלבום את השיר קטר. זיו חדש.

יוני שואלי. כאן 88. ממשיכים עם עוד קצת מסכי גיטרות ופדלים ושכבות של סאונד. עכשיו בייל סיינטס עם קינקי לב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: מבצע

0: מוקדשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
5: בהחלט, כאן 88, צהריים חמים מאוד בחוץ, ולפעמים מה שבן אדם צריך בצהריים זה לצאת לסיבוב ברים עם הדורס.

0: הוא שוטה הנבואה ואיזבו מסיימים את המסע הקצת פסיכדלי שיצאנו אליו בדקות האחרונות. סך הכל פסקול הולם להזיות חום עם השרב ברקע. כאן 88, אנחנו נרגיע קצת אחרי ההפסקה עם שירים עדינים ויפים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: יש לייפסטייל?
2: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19.90 שקלים. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: אמינח להתעורר לעיני חדשות. אמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
10: אמינח להתעורר לעיני חדשות.
12: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
13: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
14: הערב בכאן 11.
15: 4 לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
14: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
16: את לא מפחדת? ההורמונים?
14: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Changes. שיר חדש של מוזיקאי בשם אלכס איימן, בחור בן 26, שכמו לא מעט אנשים בגילו, הדרך שלו למרוד בכל מה שהתקופה הזו עכשיו כוללת במסכים והרשתות והמשפיענות, זה לחזור אחורה בזמן.

הוא חי בקומונה, באי מבודד, ועושה מוזיקה אנלוגית שאפשר מאוד לשמוע בה את הרצון לחזור לשורשים. ואיתו, עם הנאיביות הזו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, כאן 88. אני נוגה קליין. תודה שהייתם פה איתי, שיהיה לכולנו סופש נעים וממוזג. והשיר שנסיים איתו, לדעתי, בטוח נתן השראה למה ששמענו עכשיו לאלכס איימן. ולדעתי גם לרוני ורטהיימר שעוד רגע יהיה פה. פול מקארטני ווינגס עם בנד און דה רן. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
2: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88. 88

צהריים טובים. נכון, היום כבר לא טו באב. אבל כל יום הוא יום, יום חמישי, תוכנית הצהריים שיוצאת לדרך עכשיו, מכאן ועד ארבע. אני איתכם, וגם אהוד בנאי, וגם להקת שן, ועוד מוזיקה טובה. אז אחרי יום האהבה, בואו נדליק את האור בתיאבון והאזנה נעימה.

0: אצלנו ה-Living Thing הוא החמסין הכבד. נצא להפסקה קצרה, נתרענן ונחזור עם ג'וני קאש ופיונה אפל.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע, ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: חופשת קיץ מרעננת, מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: הערב אתם גיא מזיק ואני נפגשים לשיחה צפופה,
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב ב-8 כאן 88.

them all. I'm on your side. Oh, when times get rough.

איזה שיר, Bridge Over Troubled Water, איזה קאבר של ג'וני קאש עם פיונה אפל, 20 דקות אחרי אחת, תוכנית הצהריים של יום חמישי, עכשיו עם אלדוס הרדינג, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו עם השיר המצוין הזה, One Stop, ויהיו עוד סטופים בהמשך.

0: יהודית רביץ, ינקלה רוטבליט, שבתות וחגים, לבד על הגג, רק תיזהרו לא להישרף בשמש. כאן 88, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, לחודש יולי. תוכנית הבאה תהיה כבר באוגוסט. זה משנה משהו מבחינת מזג האוויר? עד עכשיו יולי היה קצת יחסית סלחן, אבל אנחנו זקוקים להפסקת רענון קלה, ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: יש לייפסטייל?
8: כן?
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. מוצאי שבת בספשייל

88. במלאת 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספיישל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

0: Peter, Paul and Mary in Blowing in the Wind.
1: The answer is blowing in the wind.
0: התשובה של בוב דילן הצעיר לכל תחלואי העולם. עכשיו בוב דילן המתבגר מתוך Blood on the Tracks 1975.

20 דקות לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי החם הזה. כל דבר שרענן אותנו ויתקבל בברכה, גם אם מדובר בשיר חדש של אגדת רוק ותיקה. זה בדיוק מה שיש לנו בשבילכם עכשיו. פיטר פרמפטון כותב שיר לנכדתו, מחוזק בגראם נש. לקראת אלבום חדש, סוג של אלבום פרידה. I'm sorry, Elle.

0: to fly.
1: I'm learning to fly.
0: 12 דקות לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים. גם אנחנו נעוף להפסקה קצרה, ואז נחזור וננחת כאן בישראל, פינת ברזיל. מיד חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: זו עירייה לנוסעים מירושלים.
10: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
12: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
14: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: הערב בכאן 11.
16: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
15: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
16: את לא מפחדת? מההורמונים?
15: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קינן מתוך שירים ליואל. כמעט מסיימת שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום חמישי. זה הזמן להתעורר.

0: עם צילה דגן, מבצעת את ההשראה של רונה קינן לתרגום אהוד מנור מתוך ארץ טרופית יפה. אנחנו מסיימים את השעה הזאת ומיד יוצאים לדרך עם שעה שנייה.
1: העצב אין לו סוף, לאושר יש ויש.
0: יישארו איתנו.

Three Dog Night. פותחים שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום חמישי, מנסים להביא קצת Joy to the World. עכשיו במרחבים של אמריקה עם גרייסלנד, שיר הנושא מתוך האלבום של פול סיימון, ואחר כך האיש שגר בגרייסלנד, באחוזה, שתהיה גם השעה הזאת קרירה ושתהיה האזנה נעימה.

0: המלך אלוויס פרסלי. 1966, לפני בדיוק 50 שנה, מה היה אז להיות כל כך suspicious? אנחנו כרגיל יוצאים להפסקה קצרה, ומיד נחזור עם שלום חנוך ורוני פיטרסון.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. יש לייפסטייל? כן?
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

עמוק עמוק, כהה כהה, מתוך רוני פיטרסון וחברים. גם השיר הזה, אפרופו מרחבים, משהו שקצת חסר לנו בארץ. למרות החיסרון הזה, שלום חנוך הצליח ליצור את המרחבים המוזיקליים האלה, ומכאן אל קווין מורבי, שמוציא בימים אלה אלבום בשם Little Wide Open, אפרופו מרחבים, אפרופו אמריקה. הנה הסינגל ג'אבלין, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. עפים במרחב.

0: יש לה את הדרך שלה, נינה סימון בגרסתה ל-My Way, ולנו יש את הדרך שלנו לציין את מחצית הדרך של תוכנית הצהריים. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו נצא להפסקה ונשוב מיד עם צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מבצע.

0: קפה שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח,
1: להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
4: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנות.

0: נון באתר.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

חיים מזיק, עוסק סמים ורוק אנד רול, חוגג עשור לשחור החדש, אלבום הסולו הראשון שלו. הוא מגיע הערב לאולפן דיבור מקומי בשמונה, תהיו איתנו. צד ב' של תוכנית הצהריים, כאן 88, It ain't over till it's over. לני קרביץ אצלנו עכשיו, בימים אלה מופיע ברחבי אירופה.

0: עוד אחד של דילן כאן בתוכנית הצהריים. גרסת אריק קלפטון, גרסת הרגי ל-Knocking on Heaven's Door. עשר דקות לפני שלוש, כאן 88, עכשיו ננסה נדפוק על שערי מרום, נצא להפסקה ונשוב עם דנה ברגר והסינגל החדש שלה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: ערב בכאן 11.
13: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
12: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
13: את לא מפחדת? מההורמונים?
12: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

דנה ברגר, סחטן. שיר שנכתב לפני עשור על ידי אשכול נבו.

אם נותרנו נאהב, סינגל חדש לדנה ברגר. ואנחנו נותרנו חמש דקות לפני שלוש, נותר לנו עוד שיר אחד לשעה השנייה, ומיד אחר כך תבוא שעה שלישית. ותודה מראש בשמי ובשם דיידו.

קייט בוש מצטרפת לדייוויד בואי בהקלטה של Absolute Beginners. Beginners, Beginners. אנחנו יוצאים לדרך עם שעה השלישית והאחרונה של תוכנית הצהריים של יום חמישי. סוגרים שבוע, סוגרים את חודש יולי. ורוצים שתישארו איתנו. אל תעזבו אותי. אלון עדר ולהקה, שתהיה הזנה נעימה.

0: Stay with me. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, אבל נשאר עם נשמה שחורה גם מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88. הערב אתם גיא מזיק ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

0: שלוש ועשרים. אתם על כאן 88. ו-That Thing של לורין היל ממשיך גם לשיר הבא מבחירות האורחים שלנו. כמה מפתיע שזה בא מכיוון מוניקה סקס.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: מין גרוב שחור כזה
1: צעים בקירות.
0: סינגל החדש כישוף.

0: Miss You, את ג'יימס בקאבר לסטונס, עוד יהיו כאן רולינג סטונס, עוד ממש עוד מעט, אבל קודם כצפוי, הפסקה קצרה, ואז נחזור לנחות כאן, בשדות החיטה הארץ ישראלי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
11: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
12: מבצע

0: סלקום.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. מוצאי שבת בספשייל 88. במלאת 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

יוסף, תשנה את הגישה. משינה, כאן בתוכנית הצהריים של יום חמישי, כבר כמה ימים מתנגן לי בראש, מתנגן את הבלדה הזאת לסוכן כפול, לא יודע למה. ומבלדה לעוד בלדה שתוביל אותנו גם אל הסינגל החדש של הרולינג סטונס. אבל קודם עוברים אצל מרי אנד פייתפול מתוך ברוקן אנגליש 1979. זה קאבר לשיר של דוקטור הוק and the medicine show.

Foreign Tongues, זה שם האלבום החדש, ה-25 במספר של הרולינג סטונס, וכמו שאתם שומעים הם עדיין lovers ועדיין jealous, כלומר אנחנו jealous באנשים המופלאים האלה, שהזמן לא יכול להם. אולי, לא חשוב. 13 דקות לפני 4, תוכנית הצהריים של יום חמישי עם

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עמינח להתעורר לאנרגיות חדשות. עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים. עמינח להתעורר לאנרגיות חדשות. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ערב בכאן 11.
8: 4 לפנות בוקר, לא נרדמת, חם לי למות.
7: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
9: את לא מפחדת? מההורמונים?
7: חם לי קר לי, סדרה חדשה הערב אחרי בואו לאכול איתי בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: גרנד פינאל של תוכנית הצהריים האחרונה לחודש יולי. שוב עם לאה שבת, פעם עם הדג נחש ופלד והלב.
11: זה קצת עוזר לא לשמוע חדשות, עדיין אין בהן שום דבר חדש. זה קצת עוזר לשחק ותמיד נתק.

אי אפשר, אי אפשר. אבל צריך להיפרד. תוכנית הצהריים של יום חמישי. תכף מסתיימת. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. מאיה אופל דרוקמן תהיה כאן מיד אחריי. קודי צ'זנט והרוץ קחו אותנו עד השעה 4, שיהיה סוף שבוע מרענן. אני רוני ורטהיימר, נשתמע בשבוע הבא בחודש אוגוסט, יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: 88
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

running up that hill, כאן 88, פותחים שעה ראשונה ביחד לצור יום חמישי. עד השעה 7, כמו בכל שבוע, אני כאן איתכם, יופל דורוקמן, ויש לנו הרבה על מה לדבר עליו, והראשונה שנדבר עליה היא צ'רלי אקס-אקס, שבשבוע שעבר הוציאה אלבום חדש אחרי שהיא צבעה את העולם בירוק זרחני ב-2024 עם האלבום השביעי של הברט, שבאמת הפך לתופעה שלו ממש בעולם האינדי-פופ ומחוצה לו, וכל כולו מסיבה שלו מסתיימת, והאפטר פארטי שלו מגיע ממש עכשיו, אחרי גם שהיא הוציאה את הפסקול של אינקת גבהים שהיא השתתפה בו, ויצרה שם עולם שלם אחר לגמרי, אבל באלבום הנוכחי שנקרא Music Fashion Film היא מחליטה שם לשבור וללכת שמאלה, מה שנקרא, לאלבום רוק עם גיטרות להגדרתה, ושם היא עושה איזשהו חשבון נפש על מה שהיא עברה בכל השנתיים האחרונות. היא מתמודדת באלבום הזה עם השאלה על מה המשמעות בעצם להיות אומנית עם כל מה שכרוך סביב המעמד הזה של גם התפתחות יצירתית שאני ואת מאוחר יותר אחר שאתה צובר את הוותק שלך בתעשייה, וגם עם האתגר הזה שבניסיון באמת להתנסות בז'אנרים שונים, כשיש מי שיכתוב עליך ביקורת, וזה גם מה שמלווה את קאמרה שנשמע מתוכו עכשיו, שהמצלמה היא המטאפורה של העין פקוחה, וכל כולו מדבר על הדמות האישית מול הדמות הציבורית, ואיך השילוב שבין מוזיקה, אופנה וקולנוע משפיע על היצירה שלה, וגם מדבר סיפור אחר של אומנים אחרים שעברו את אותו תהליך.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

0: זה לא שמעתי כלום מתוך האלבום האחרון של קרי דילט, וזה חדש. יחסית, תראי.
1: ההיסטוריה אינה אלא מכלול השיגונות והפשעים והאסונות של המין האנושי.
0: כאן 88, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה שנייה, תכף חוזרים לעוד רצף של מוזיקה ששווה לכם להישאר בשבילה.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: עשרה תונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: הערב, אתם, גיא מזיק ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
8: משחקים באש.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

יש הרבה מהאנשים שעכשיו מאזינים שזה הסאונד של הקיץ שלהם, Green Day, When I Come Around. פאנק כזה טוב ומוזיקה שבאמת אולי נשארת על זמנית. כאן 88, גם הרמונס למעשה הם יכולים לענות על ההגדרה הזאת, ויש איזה קשר בלתי נמנע, המקור של גרינדיי אחרי הכל, הם גם עשו מחוות ללאט.

0: להיות בן אדם, כאן 88, ואנחנו יוצאים להפסקה האחרונה לשעה הזו, ותכף חוזרים למוזיקה אווירית משהו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע, ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.

0: מוקדשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: הערב בכאן 11.
8: 4 לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
7: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
9: את לא מפחדת? מההורמונים?
7: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

תמיד כיף לחזור אליו, לאב דה לוקס. והנה עוד אלופי המוזיקה האווירית, וגם זה ליטרלי השם שהם

0: שירי בלוסום גרל, כאן 88. זה הזמן שלנו לסיים שעה ראשונה, תכף עוברים לשעה שנייה, ממש האמצע. ואת השעה הנוכחית אנחנו נחתום ממש ככה, באווירה מאוד מאוד פסקולית של סרג' גינסבורג ובריג'יט ברדו שרים על הצמד המפורסם בוני אנד קלייד.
1: Comment il vécut? Comment il est mort?

יש מי שיש לו חופש ביולי-אוגוסט, ויש מי ששר את השיר הזה ומאוד מאוד מזדהה. I want to break free של קווין, כמובן, כאן 88, אנחנו בשעה השנייה לצהר יום חמישי, כמו בכל שבוע, אני כאן איתכם, מאיה אופל דרוקמן, ועכשיו אנחנו עוברים להרי סטיילס, שבאמת נמצא בעיצומו של סיבוב ההופעות העולמי החדש שלו, שממש לפני כשבוע הוא אפילו נאלץ לבטל הופעה אחת בסאו פאולו, בגלל באמת מאמץ פיזי ומחלה ש... ככה קשורה בזה, אבל אחר כך הוא חזר להופיע כמה ימים אחרי, זה ההודעה שככה יצאה, והיום הוא כבר נמצא במקסיקו סיטי, או ממשיך את הטור, עובר לתחנה הבאה, וממחר הוא יפתח רצף של 6 הופעות באצטדיון שבמקסיקו סיטי, ואז הוא כבר ממשיך לניו יורק, ואולי הוא יבצע את השיר הזה כשיר הפתעה. זה לפחות מה שהמעריצים מקווים.

0: אחד מוציא אלבום שכולו בהשראת המושג דיסקו, זה הארי סטיילס ששמענו קודם, ופלפ ששרים על זה. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה הראשונה, ותכף חוזרים לאחת ההופעות הבאמת אולי טובות שהייתי בהן בחיי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
3: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
4: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: ברגע ישמע הגונג, 4:20 שלום.
11: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
12: Haven't the Jewish people suffered enough?
13: במאמץ נועד, הצליח צבא הגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
14: תומו בו, תומו בלאקשט.
15: תלתלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: 88. הערב, אתם, גיא מזיק ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
18: משחקים באש.
17: דיבור מקומי. עם רוני ורטהיימר, הערב ב-8, כאן 88.

תסלם, כאן 88 ועכשיו אם אתם זוכרים רגע לפני שיצאנו לקחת אוויר סיפרתי לכם על איזושהי הופעה שראיתי והאמת כנראה שחלק ממי שמאזין כאן גם היה באחד מערבי הברבי שיוני בלוך פתח כמו כמעט בכל שנה שהוא עושה טור כזה שבו הוא מנגן ממש את הלהיטים הגדולים ומכריז על כל מיני דברים חדשים ובשורות אז זה מה שקרה ממש בשבוע שעבר ומה אני אגיד לכם הדברים האלה פשוט, יש איזה מוזיקה כזאת שהיא על זמנית ואפשר ממש, יש לה איזה אנרגיית נאורים נצחית כזאת, אז היה צריך פשוט לראות שם הרבה מהקהל אפילו שעדיין לא נולד כשהאלבומים יצאו, וממש גדל על כל המוזיקה הזאת בדיעבד, פשוט צורח את המילים, זה בעיקר איזושהי חותמת כזאת שאם זה הולך ונהיה איזשהו פסקול נאורים נצחי, אז הוא כנראה גם בסוף יהיה פסקול של אפילו הילדים שהיו שם בהופעה, באמת מלא מלא בני נוער וגם מי שגדל על המוזיקה הזאת בזמן אמת, ובאמת היו שם אירוחים מאוד שווים, בכל ערב נכנסה אורחת בהפתעה, אז פעם זאת הייתה באמת אפרת גוש והנזק ונועם קלנשטיין, ואפילו גם אלון עדר, אז באמת היו שם מגוון סופר סופר עצום, ומה אני אגיד לכם? אנחנו נשמע עכשיו את החיות. תרשמו לעצמכם מי שלא היה, אז לפחות אולי תאזינו לאלבום. זה תמיד טוב. או תשרינו לסיבוב הבא.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
2: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה לנושאים
4: לירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 99

0: לתנאי התוכנית. סלקום. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. מוצאי שבת בספשייל 88. בילות 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

מינה נצ'רי, לאחות למחצה. דיטיו, come along. ושני שירים שבאמת נושאים איתם מטען נוסטלגי מאוד כבד, אבל כבד טוב כזה. הנה עוד שיר שגם ממשיך רצף חם, חם קר כזה של רגע לפני סופש ורגע לפני שהקיץ גם מסתיים, מורצ'יבה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-120 29 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: ערב בכאן 11.
10: 4 לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
9: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
11: את לא פחדת? מהורמונים?
9: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זאת זיו. וזה כתר היפהפה שלה מתוך אלבום חדש שיצא שנקרא לזכור ולאהוב, וכל כולו באמת נע בציר הזה של רומנטי, חולמני, ובקיצור הוא דרים פופי משובח מאוד. כאן 88, אנחנו מסיימים שעה שנייה לצור יום חמישי, תכף חוזרים ותצטרפו אליי לשעה האחרונה לפחות לסגור את השבוע הזה, והנה עוד

שני ענקי הג'אז מאחדים כוחות בצ'יק טו צ'יק, אלה פיג'רלד. לואי אמסטרונג. כאן 88, ככה אנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה לצור יום חמישי, בסימן שהוא כזה קצת ג'אז, אנחנו נתחיל את התוכנית מג'אז, ואני לא יודעת לאיפה נמשיך מפה, אבל שווה לכם להישאר, אז אנחנו נמשיך עכשיו לאימי ויינאוס, מי שגדלה על הג'אז של ה-50s וה-60s, ועשתה לו את הגרסה המעודכנת שלה לשנות ה-2000, ולקחה את זה לכיוון לגמרי אחר.

0: זוציאן ספיירו, עם הטיביה לאבר, מתוך הפסקול של השטן לובשת פרדה 2 שיצא לאקרנים ממש לפני כמה חודשים, וזהו, לאט לאט הוא יורד מהאקרנים ועובר לשירותי הסטרימינג למי שרוצה לצרוך אותו. ובכללי מדברים לא מעט על זה שסיאנה ספיירו היא סוג של צאצא המשך כזה של אימי ויינהאוס, אז עברנו מהאבות המייסדים למי שממשיכה אותם בהווה ומי שהמשיכה אותם לפני 20 שנה. וזהו, אנחנו עכשיו וניקח אוויר קצת, נצא להפסקה, ואז חוזרים לעוד שיר כזה שהתגלה כסליפר היט. מה זה? אתם תצטרכו להמתין קצת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88 בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

זה מלקום ג'ון. והוא בימים אלה זוכה, יותר נכון, השיר שלו זוכה לאיזושהי עדנה מחודשת, ויראלית יחסית, שזה משהו שנקרא למעשה סליפר היט, השיר הזה יצא באפריל 2024, כחלק מהמיקסטייפ שנקרא אירינגס, אבל הוא הפך ללהיט רק ממש בשבועות האחרונים, פתאום הוא קפץ במצעדים ברחבי העולם, גם כאן בישראל, ולמרות השם שלו, השיר זה לא באמת עוסק בהגילים, זה איזושהי סמל, סימבול למערכת יחסים שנגמרה, שמישהי השאירה אצלו הגילים, ואז כאילו יש לו איזה תירוץ ליצור את הקשר, אבל הוא באמת פוחד לעשות את זה, ונאחז בזה, שזה כאילו איזה משהו כזה שהוא, מתי שהוא יעשה, כדי לדבר על הגוע והכאב שלו, ובטוח, אם תנסו לחשוב מספיק, כנראה שישרתם איזה מברשת שיניים, או לא יודעת, חולצה אצל מישהו או מישהי שקרובים אליכם, ואתם עד היום מפחדים לקחת את זה. באותה אווירה, אז פרנס פרדיננד שרים Walk Away.

0: silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
4: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 תונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. הערב אתם גיא מזיק ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

0: זה הקבר של ג'יין בורדו להתרגעות, כאן 88, אנחנו עכשיו עוברים לשיר שהאמת שקיבלתי הרבה תגובות בעקבות שיר נחמה ששודר בשבוע שעבר על שירי האוהדים הגדולים בכדורגל הבריטי, ובכלל, אז יש שיר אחד שנהדר, והאמת היא לא ממש בצדק, וקוראים לזה You Will Never Walk Alone, אז זה ככה מוגדר, לכל אוהדי ליברפול באשר הם, ו...
1: When you walk,
0: הנה.

0: 88. מיד חוזרים. 88. יש לייפסטייל? כן.
1: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: ערב בכאן 11.
2: 4 לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
1: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
3: את לא מפחדת? מההורמונים?
1: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

to fade away. ככה התוכנית מסתיימת היום. מצפייה קצת כואבת למה שיקרה כאן בשבוע הבא, אז במלאת שנתיים מאותו של עופר גופר זכרו לברכה, שהיה סלקטור מוזיקה וידען עצום, וגם מנהל תחנות המוזיקה של תאגיד השידור. אז בשני בערב תשודר כאן תוכנית מיוחדת לזכרו של קטעים מוזיקליים יפים שמתקשרים בזיכרונות והפכו לפסקול והתנך שהעביר הלאה לאחרים. אז זה יקרה בשני ב-10 בלילה, ואתם מאוד מאוד מוזמנים להצטרף אליי. ועכשיו אנחנו נחתום את התוכנית ככה. שתבינו רק אם רק שתבינו שאם השיר הזה הוא נכנס לחופה, כן. We are together. זה פרימל סקרים, we come together. ואנחנו נתראה כש...

88. עורך בן ג'וריני. כאן 88.

0: בתוכנית סלקום.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. יש לייפסטייל? כן.
1: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
2: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: אתם על כאן 88. כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: הערב בכאן 11.
10: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
9: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
11: את לא מפחדת? הורמונים?
9: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות.
12: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
0: 88. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88. כאן 88.

0: אך, איזה קסם. קסם הגיטרה והגרוב, אהלן, ערב טוב, דיבור מקומי. אני מאוד שמח לארח כאן הערב סוף סוף את גיא מזיג, ערב טוב.
1: איזה כיף. איזה כיף. אני גם שמח להיות פה סוף סוף, רוני.
0: אני ממש כאילו
1: כמאזין, כמאזין די קבוע.
0: נחמד, נחמד לשמוע. ואיך זה מרגיש לחזור 10, אולי קצת יותר, 11 שנים ליתר דיוק, נכון? לאלבום, אלבום הבכורה שלך, נכון?
1: אכן, הסולו, אלבום בכורה כאומן בודד, מה שנקרא.
0: השחור החדש. אלבום שיצא בסוף 2015, וככה התחיל לשוט, כמו קסם. ועכשיו אתה חוזר אליו במלוט לו עשור?
1: כן, חוגגים לו עשור, במופע בשוני, שהתקיים ב-22, אגב, לאוקטובר, אם אני לא טועה, כן.
0: 22 לאוקטובר.
1: אם אני לא טועה, לא, נראה לי שאני לא טועה. אז כן, זה חלק מחגיגות האלבום הראשון, וזהו, זה באמת כאילו, אתה יודע, זה הרבה reflection, תמיד, תמיד.
0: אז איך זה באמת מרגיש עכשיו? אתה מנגן את השירים, אתם בטח עושים חזרות קצת וזה,
1: כן,
0: אבל
1: כן,
0: את האלבום, את ההקלטה שאנחנו משמיעים כאן, נשמע עוד כל מיני שירים. איך זה מרגיש היום 10 שנים אחרי?
1: כמובן שהיית עושה דברים, אתה מרגיש שהיית עושה אותם יותר טוב, מבטא את הביטוי הזה יותר... איך אומרים, עם דרך קצרה יותר בין A ל-B. אבל יש גם קסם בדבר הזה שאתה פחות...
0: בזהה.
1: כן, בזהה, והחיפוש, אתה יודע, החיפוש הוא גדול, כי זה תמיד הרבה ז'אנרים, כאילו, לפחות אני אוהב כאילו מאוד להתפזר עם ז'אנרים, לא אוהב להישאר כאילו על דבר אחד, וזה תמיד חיפוש שלוקח קצת זמן, עד שאתה, נגיד השיר הזה הוא נורא מוטאוני, מרווין גייש כזה, וזה תמיד לחפש מה הדבר הכי נכון לעשות, איך זה יישמע גם טוב בעברית, אבל גם יהיה בתוך כללי הז'אנר הזה, המאוד, לא יודע, הסול וכאלה.
0: מדברים עכשיו הרבה על המוזיקה השחורה והמעבר שלה לעברית, לישראל, לישראליות. אתה חלק מזה, בטח עם אלבום, עם כותרת כמו השחור החדש.
1: אני חלק מזה, אבל מאוד אוהבים להתמקד בהיפ-הופ.
0: אוקיי, כן, כי יש עכשיו סדרה, וכאן 11 נפרגן, אבל...
1: כן, כן, בהחלט, אחלה, היפ-הופ אחלה, והכל, אני פשוט, אני כאילו...
0: אתה לא היפ-הופ.
1: אני לא היפ-הופ, בהגדרה, אני באמת, באמת אוהב את המוזיקה, אני אוהב את הפיוז'ן הזה שעשו, שהיית צריך לדעת גם בלוז וגם ג'אז וגם קצת רוק'נ'רול, ולהכניס את הכל לתוך הדבר הזה שנהיה, שאז קראו לו, שהוא היה בתוך הפופ, אבל הוא... אתה יודע, כזו מוזיקה שחורה שאתה יכול פתאום לשמוע תזמורת בתוכה, ואתה יכול...
0: סולו סקסופון.
1: בדיוק, אתה כאילו... שהנגנים מנגנים שעה את אותו גרוב רק כדי to lock in.
0: כן.
1: והכל, ואנשים רוקדים תוך... אתה יודע, זה כאילו... יש משהו בזה, אני אמנם לא עושה רק את זה, אבל יש בזה משהו שהוא כל כך... כאדם שאוהב לנגן, וזה כל כך מוערך ו... אני מת על זה.
0: אתה עושה המון דברים, ואנחנו נשתדל לדבר, לא נספיק על הכל, אבל לפחות על חלק, אבל בעיקר שוב נחזור אל השחור החדש, עם הגרוב, בדיוק הגרוב שאתה מדבר עליו, ואם רוצה שנתממש, גיא מזיג, כאן בדיבור מקומי עד 9, יהיה ממש טוב.
1: Yes.

0: התממש לך החלום.
1: כן, לגמרי.
0: גיא מזיג כאן בדיבור מקומי. החלום הזה, לפי מה שקראתי, התחיל בתזמורת הנוער של לוד. כן, כחצוצרן.
1: כחצוצרן, כן.
0: כן, מה, כאלה מרשים ו...
1: לא, גם יצירות קלאסיות, הארדקור, אבל גם מרשים, בטח, וגם כל יום הזיכרון והשואה, אתה יודע, לנגן בטקסים, להרים את הדגל וזה. אבל כן, באיזשהו שלב היה חסרה לי הרמוניה, מאוד אוהב הרמוניה. אתה יודע, מבחינתי זה הדבר, הרבה יותר ממה שמרגשת אותי, מלודיה, ההרמוניה היא יותר חשובה לי, אתה יודע, היא לדעתי החיים עצמם.
0: אז איך הצוצרן לומד הרמוניה?
1: אז זהו, לא לימדו אותנו כלום, וסיפור אמיתי, אתה יודע, לפעמים מרעב גדול אתה מפתח תשוקה גדולה, אז הרעיבו אותנו, לי היה חוש כאילו מההתחלה, הבנתי את כל הדבר הזה של הרמוניה, מסתבר, והייתי, אתה יודע, מדי פעם מבליח למנצח איזה קול שני, שלא כתוב, סתם כי הרגשתי איך הוא צריך ללכת, איך הסולם, וכזה, הייתי מחרפ... הוא היה מסתכל אחר כך בפרטיטורה, ואומר, למה אני רואה? הרי לא הגיוני שהוא יעשה את זה על דעת עצמו. אז כאילו, גם זה וגם, סיפור הכי קשה זה היה שהיה לי רסיטל, ואני חצי שנה מתאמן על איזו יצירה מאוד מאוד קשה, כל פעם זה היה אחר, אני ממש זוכר שזה הייתה, בפעם הראשונה זה היה יצירה של שוסטקוביץ'. קשה מאוד, עם כמה פרקים, ארוכה מאוד, חצי שנה אני והמורה בחדר לבד מתאמנים עליה, והוא מסביר לי, לא, לא, לא, לא. את זה אתה צריך לנגן, קון פוקו, יותר מלחמתי, וזה, עכשיו, חצי שנה, אתה ילד, אתה במקום ללכת לשחק כדורגל, אתה מנגן חצוצרה, וזה סבבה, כי יש את התזמורת, אבל האווירה שלך בעצם זה שאני מנגן רק את הסולו, יש לי איזה משהו בראש, וזה מה שמכתיב את ההרמוניה שמאחורה. אז הכל עצוב כזה, מבאס, מדכא, עוד פעם אני בא לשיעור ואני לא, אין לי מוזיקה, אני רק מנגן מנגינה. ואז יום לפני הרסיטל באה פסנתרנית ומלווה אותי, ואני לא הצלחתי לתפקד מרוב שזה יפה. כאילו הגאונות של המלחינים הגאונים האלה, אתה פתאום... כל העולם שלי התהפך בשנייה הזאת, כי פתאום אתה אומר, אני כאילו עושה את הליד.
0: זה ישלים לך את התמונה.
1: אני כאילו עושה את הליד, נכון? מה שאנשים שומעים על המנגינה של החוצרה. וזה הדבר האחרון שמעניין אותי עכשיו. אני לא, זה לא מעניין אותי בכלל. מעניין אותי כל מה שהוא לא הליד. הליד הוא מובן מאליו מבחינתי, והמנגינה היא מובנת מה... אני רוצה להבין למה היא עושה את זה, והמוח שלי מתפוצץ. ביום לפני לא הצלחתי לנגן את זה. פשוט הייתי מרוכז רק בה, אז כאילו כל פעם חוויתי כשלים, עצרתי, וכזה רצו אולי שאני לא אנגן, אתה יודע, איזה משבר שם. אבל אני הייתי, המוח שלי נפתח, זה כמו לקחת איזה סם משנה תודעה, זה מה שקרה לי שם, ואז כאילו...
0: ואז עברת לגיטרה?
1: כן, אמרתי, אני חייב להבין הרמוניה, אני רוצה להבין מה זה הדבר הזה שנקרא מוזיקה, שהעיף לי את המוח בצורה כל כך חריפה, וזהו, ומאז כל מה שעשיתי זה פשוט להקשיב לדברים שאני אוהב ולפרק אותם ולעשות טרנסקריפציות, ממש לכתוב אותם אפילו, כל תפקיד.
0: וזה הרבה דיסקו, נכון? זאת אומרת...
1: לא יותר מדי, פשוט זה מה ש... בארץ זה כאילו היה נחשב כל כך, או מיי גאד, הם עושים דיסקו, אז כאילו נורא התמקדו בזה, אבל כל כך לא, אתה יודע.
0: אבל נגיד, אני מחזיר אותך עכשיו אל ימי ה...
1: הדורבנים?
0: כן.
1: בטח, שמה כן.
0: שומעים שזה היה בפנים וחיכה רק לצאת החוצה.
1: כן, היה גם את זה בהחלט.
0: כן.
1: בהחלט.
0: שוב, הדיסקו כאן, וגיא מזיג כאן בדיבור מקומי.

0: שבאת.
1: גיא מזיק, טוב שבאת. אז
2: טוב להיות.
1: היה רצון כזה להחזיר את הדיסקו, אנחנו מדברים... אתה מן הסתם ככה גדלת על המוזיקה של שנות ה-80, שזה כבר אחרי הדיסקו
2: 70, פוסט. 70, 60, כאילו, כאילו גם, גם, גם 60 בהתחלה,
1: כן.
2: ואז ל-70. אתה יודע, בעיקר, הדיסקו היה בעצם מין איזו הבלחה קטנה מאוד, שכאילו איכשהו נצרבה וכולם זוכרים אותה, אבל זה היה מין הדרך לתקשר, כי בעצם מה ששמעתי יותר זה פאנק ודברים הרבה יותר כבדים, אתה יודע, מג'יימס בראון ל... Earth, Wind and Fire ואיך קוראים להם, Tower of Power ודברים הרבה יותר שורשיים, אבל בישראל אתה צריך איכשהו לתקשר את זה, ואנשים כאילו הרגשנו שזה לא יודע, אני הרגשתי שזה לא נכון לדורבנים, כאילו פאנק, כאילו זה לא עובד שם.
1: וזה עבד לכם, הדיסקו,
2: כן, מאוד, אנשים זוכרים את זה, כאילו אתה יודע, והיו עוד מלא דברים, אבל בהחלט זוכרים את זה בעיקר, כי זה היה, אתה יודע, זה משהו שונה מאוד, זה כאילו לא משהו שאף אחד עשה.
1: בטח לא בסוף ה-90s, מתי בדיוק, שהתחלתם ככה.
2: בדיוק, ממש. זה התחיל מכזה מסיבות שהיינו עושים במושב, ואנשים רצו לרקוד, ופשוט היינו מנגנים כל מיני דברים כאלה שירקידו, אבל עם להקה חיה.
1: זה לא מובן מאליו בשנים האלה, כי אלה שנים של רוק, של...
2: בדיוק. אבל תרמו, הייתה איזו חזרה, כמו שאתה זוכר, היה ג'מירוקוואי פתאום, פתאום ניתה איזושהי חזרה לפאנק ולגרוב וזה, והדרך כאילו, הדרך לבטא, כאילו הדברים שעבדו הכי טוב על קהל ישראלי שהוא ברובו אוהב מוזיקה, אתה יודע, רוק וזה, אז איכשהו הדיסקו עבר הכי מהר, כאילו.
1: ואז כשאתה בא להקליט אלבום סולו, את השחור החדש, אתה מחפש להרחיב את הספקטרום מן הסתם.
2: לא, שהוא באמת רחב, אני לא, אתה יודע, הוא כבר רחב, אני רק בא לבטא אותו, כן, כמו שאתה אומר, אני מחפש לדבר הרבה שפות, כאילו.
1: אז הנה עוד דוגמה אחת מתוך השחור החדש, מתעורר מאוחר.
2: בטח, רוק אמריקני קצת, כן, כן.
1: אני גם מאוד מזדהה עם ה... תוכן, המילולי.
2: לגמרי, late bloomers.
1: כן, בהחלט.

0: כן, כן. שיר שמאוד נהניתי, כזה בא, השפעות אמריקאיות ברורות.
1: זה בכלל אלבום עם השפעה אמריקאית.
0: נכון, נכון.
1: קודם
0: נכון.
1: כל בהפקה.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, רואים ששיננת את קווינסי ג'ונס ואת סטילי דן.
0: סטילי דן מלא, ופה דווקא בשיר הזה יש פה נגיד... תתפלא, אבל יש פה את זיזי טופ קצת,
1: כן.
0: שאוהבים הרבה לנגן אצבעות ודיסטורשן, שזה קצת מזכיר את מרק נופלר גם, כל מיני דברים כאלה.
1: ג'י ג'י קל.
0: בדיוק, ג'י ג'י קל, ויש פה כזה קצת מסוויט הום אלבא, יש פה כל מיני דברים שכאילו אני נורא אוהב את האינביירמנט הזה, כאילו.
1: ויש גם שירים, מילים, שאתה כותב, אפרופו מתעורר מאוחר, ששוב, אני במרחק הזמן של קצת יותר מ-10 שנים, אתה עומד מאחוריהם, אתה מרגיש איתם בנו.
0: לגמרי, כאילו, תחשוב, כל החברים, יש גם שורה שם שאומרים, החברים כבר מתקדמים, אבל אני מתעורר מאוחר, אין מקום לרחמים. זאת אומרת, אני מבין שאני, איך אמרה פעם מישהי חכמה, אני חמין, ויש מישהו אחר שהוא פופקורן. אז כאילו, אתה יודע, אז תחשוב, אתה מוציא אלבום ראשון בגיל 36, זה די מאוחר, אתה יודע. התחלתי את הקריירה בגיל 21, 2, עם הדורבנים, אז כאילו...
1: אבל גם, טוב, תכף נדבר על עוד כל מיני דברים שעשית, כי עשית המון, אי אפשר להקיף את כל מה ש...
0: תודה, אבל כן, אני אומר, זה כאילו, באמת הרגיש כאילו שאני מתעורר מאוחר. כאילו לא הייתי על הדבר הזה, והייתי על כל מיני דברים מהצד, אבל זו הייתה הרגשה לרגע שחלפה בי.
1: טוב, עוד אחד מהשחור החדש, אבל קודם הפסקה קצרה, גיא מזיג כאן בדיבור מקומי, מיד חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
11: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
13: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
17: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: שמונים ושמונה.
7: שמונים ושמונה.
2: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.

0: Oh yeah.
1: חגיגה.
0: עושה קסמים ורוקנרול, גיא מזיק כאן באולפן דיבור מקומי, עשור לשחור החדש. זה אחד השירים שאהבתי לשדר כשהאלבום יצא. שוב, גם בגלל ההשראה, מקורות ההשראה, שממש בכל שיר...
1: יש מלא, אגב, כמו שאתה מן הסתם, אתה יודע אולי יותר מאחרים, אבל יש פה מלא. גם רוק'נ'רול, גם סטיבי וונדר, גם הכל.
0: ושוב, הפקה ונגינה, שבאמת, אולי זאת הזדמנות גם להזכיר את האנשים שמנגנים כמעט לאורך כל האלבום.
1: בוודאי.
0: טל רונן, נכון?
1: בוודאי. כן.
0: דני שניידרמן. בבאס, תגיד אתה, או שאתה לא זוכר.
1: יוסי מור, לא, יש פה לפעמים יש שירים שבהם קצת עורכים וזה, אבל...
0: יוסי מור קלידים.
1: יוסי מור קלידים, מה עוד? יש פה חצוצרה אדיר כוכבי וגל דהן בעיקר על הברס. גיימן, כמובן, נדב גיימן על הפרקשן, הקפטן של הלהקה היה... כן, היה...

0: ממש עברנו, כאילו עשינו מלא חזרות בחדר חזרות, כדי שהכל, אתה יודע, אישב
1: כמו קלט, שצריך. וזה הוקלט, מה שנקרא, בלייב? או...
0: כמעט בלייב, כן. זאת אומרת, מה שהצלחנו, בהתחלה הקלטנו בלייב, ואז הלכנו לשפר את הדברים, כי אז אתה יודע, יש לך שליטה בכל כלי וכלי.
1: ויש גם קולות זמרות רקע שעושות
0: נכון,
1: קולות.
0: נכון, יעלי ארז ומגי איקרי, נכון, תודה שאתה מזכיר לי.
1: אני מזכיר, כי זה באמת ההשראה של ההפקות האמריקאיות הגדולות.
0: לגמרי.
1: אבל אתה, ההשראה אצלך היא גם של אומנים מקומיים, ושוב, הזכרתי כבר, אתה עשית קילומטראז' אדיר עם ענקי המוזיקה הישראלית.
0: זה הזכות הייתה לי, כן.
1: ניגנת בסיבוב הפרידה של כוורת, יש יותר מזה?
0: אין יותר מזה, באמת זו אחת החוויות השמימיות שחוויתי, באמת. לא האמנתי גם, אתה יודע, אני כאילו, מטבעי, אני... כל להקה שאני אוהב, אז אתה יודע, אני מפרק אותה כמו לייזר, אתה יודע, כמו AI, אני יודע כל דבר, אני יודע את כל התפקידי בס, בזה. אז היום אני כבר, עברו כבר הרבה מים, אני כבר, יש לי יותר מדי אינפורמציה בראש, אבל...
1: כן, צריך לפנות מקום.
0: בדיוק, אבל אז כזה זה היה, הייתי כאילו, מה זה, כוורת? תגיד לי שיר, תגיד לי איזה כלי, ואני מנגן לך את זה בלי להסתכל.
1: וככה זה היה?
0: כך זה היה.
1: הייתם שם להקה של תותחים?
0: ממש, ממש.
1: ומאחורי השביעה המטורפת הזאת.
0: כן, היו שם חיזוקים. אני גם הייתי בקולות בחיזוקים, והדבר שהכי שמחתי זה שאני הייתי הגיטריסט חשמלי היחיד. כאילו, השאר היו אקוסטיות וכמובן קלידים וזה, אבל כחשמלי, אני עברתי את המסע הכי מדהים שיכולתי לעבור, כי בתור ילד, תמיד נמשכתי, גם לקולות הכי קשים והכי גבוהים בשירה, וגם לתפקידים הכי פסיכיים של יצחק ואפריים ודני. וזה בדיוק מה שקרה, איכשהו החזרות, עשינו איזה חצי שנה חזרות, ואיכשהו זה התגלגל לזה שאתה יודע, גידי עכשיו כבר לא שר את הסולם הזה, אז יורדי הזה, אתה תשאיר את זה. פתאום כל הדבר הזה, כאילו ידעתי מראש, כאילו הייתי נביא, כל הדברים האלה שהתאמנתי עליהם מראש. לא, בלי קשר לטרנספוזיציות, אגיד, הקולות הכי גבוהים, פתאום חזר, הייתי עכשיו בן 16 וחצי, מנגן את כל הדברים הכי מוטרפים, שקלפטר ניגן, או את התפקידים הכי איזוטריים, אבל זה, לצד תפקידים אייקונים, אבל זה ממש כל הדברים שאהבתי לנגן, הוטלו עליי. אני כאילו הייתי הקבלן למשימות הפחות נוחות, או היותר זה, וזה היה החלום שלי, אתה יודע, זה כאילו אמרתי, אני לא מאמין שאני בסיטואציה הזו, אני כאילו לא מאמין.
1: ועוד סיטואציה שאותי מאוד רגשה, זה היה לקחת חלק בקאמבק של שלמה גרוניך, שהגיע גם לאלבום.
0: נכון, שהכי הפיק.
1: ואתה גם כתבת שם...
0: נכון, איזה שני טקסטים וקצת... יואו, איזה כיף. איפה של הזכור.
1: בהחלט, שלמה גרוניך. משהו שמאוד מזכיר את הסגנון שלו מתחילת הדרך.
0: ממש, ואני מת על זה.
1: זה היה הכיף הגדול.

0: שלמה כהן.
1: איזו יצירה זאת, באמת. מבחינת, עזוב שאני על הטקסט, המוזיקה פה, איזה אלוף. תשמע, גם המקור, Utopia Avenue, זה מומלץ לכל אדם להקשיב, זה פשוט...
0: כן, זה מחזמר שהוא כתב בזמן שהוא למד בארצות הברית.
1: כל כך מדהים, באמת.
0: טוב, אבל אנחנו איתך, גיא מזיג.
1: אנחנו אוהבים מוזיקה, אתה יודע, מדי פעם אני אשתפך על אומן וכזה או אחר.
0: אני אאפשר לך, אשתדל.
1: תודה.
0: אבל עכשיו בוא נחזור אליך ולמה שאתה עושה היום. אמרנו, יש הופעות, תכף נזכיר שוב את ההופעות במלוא עשור לשחור החדש. מה, יש אלבום חדש בדרך? עשית, אגב, גם את זה עוד מעט נשמע, השחור החדש.
1: השחור החדש יותר, נכון. וגם את האלבום השלישי מתמזג, שבו התמזגתי עם כל מיני אומנים אחרים לכדי, בכל מיני משחקי תפקידים של יצירות.
0: גם עם מגוון מאוד רחב של השפעות וסגנונות.
1: מלא, כאילו מלא, אבל כן, השתדלתי לשמור, בגלל שזה השיא המלחמה, השתדלתי שהכל יהיה כזה happy happy ושמח, ולא לחשוב יותר מדי ברמה של, יש שם שיר שנקרא אשף המסיבות, שיצא בזמן שכולם בבית תחת טילים, כן? זאת אומרת, הרעיון היה לתת איזושהי קונטרה למצב הרוח הלאומי. והאלבום שאותו בעצם דחיתי, אז עליו אני עובד עכשיו, שהוא אלבום הרבה יותר מהקרביים וממעמקי הנפש. קצת פחות גרוב, קצת יותר רוק אנד רול, או בלוז, או פולק, או דברים כאלה שהם קצת יותר, אתה יודע, מעומק הנשמה והנפש.
0: ממקום גם אקוסטי יותר? הבאת לי פה סקיצה להשמעת בכורה עולמית, אני אפילו לא שמעתי עדיין.
1: ורטיימר, גבירותיי ורבותיי.
0: אז תציג את השיר.
1: אז השיר נקרא "שיר לעולמים", והוא נכתב בעקבות הזיית צהריים שהייתה לי על ביתי האמצעית, שפתאום, כאילו, אני חושב שישנתי, יכול להיות שזה היה באמת פאוור נאפ קצר שבו חלמתי כזה שהיא... אני בגלגול, זה דבר הזוי מאוד, אי אפשר להבין את זה, זה כזה, אני בגלגול אחר, והיא בת 17 או 18, ואני לא יודע, אני הצופה, אז אני לא יודע אם אני הבן זוג שלה, לא יודע, כזה, אני מלווה אותה בכל מיני סיטואציות קסומות. והשיר הזה הותיר בי איזשהו קסם, שכאילו אולי בגלגול הקודם, אז הכרנו אחר, לא יודע. משהו שמאוד מאוד קשה להסביר, כי זה חלום, אתה יודע, והוא נזיל מבחינת כמה שהוא מחובר למציאות.
0: כן.
1: ואחרי זה, פשוט הבנתי שהקשר הזה שיש לך בין הורה לילד, הוא לפעמים ביונד...
0: חוצה עולמות.
1: בדיוק, המציאות שאנחנו מכירים פה, והחלטתי להקדיש לה את הטקסט על הלחן הזה, כאילו.
0: אז זה באמת מרגש, השמעת בכורה עולמית.
1: זה כיף לי, כן, ממש.
0: לקראת האלבום הבא, גיא מזיג.
1: סלחו לי על הסאונד, זה עדיין לא גמור, כן? אז סלחו לנו.
0: סלחנו מראש.

0: וואו, קודם כל זה נורא יפה.
1: איזה כיף.
0: ודבר שני, שומעים פה את השנים, שומעים פה את ההתפתחות, את משהו הרבה יותר רך, גם בשירה,
1: כן,
0: גם
1: נכון,
0: בהפקה,
1: נכון.
0: זה גיטרות אקוסטיות.
1: כי זה מחייב, אתה יודע, זה נורא פולקי, זה נורא, זה גיטרות דוברו כאלה, מה שנקרא, אתה יודע, עם הצלחת המתחתית, זה כזה משהו נורא בין פול סיימון אתה מבין את ה...
0: כן, כן, כן. הערבות, הערבות.
1: בדיוק, הערבות ארצות הברית כזה.
0: הערבות שאין לנו.
1: שאין לנו. אולי יש לנו ערבה, אבל זה לא אותו וייב, כאילו, מה שנקרא. אבל כן, זה מאוד... משהו במסע הקסום הזה של מקום גדול ואינסופי, הוא נורא התחבר לי למשמעות של הטקסט, שהוא גם מקום שאתה לא יודע לאן אתה מגיע. הסצנה הבאה היא כבר לא ידועה, הנוף לא ידוע, הכל לא ידוע, אז אתה תמיד, אני מחפש לפחות, אתה יודע, מקומות גדולים ומפתיעים, ולא, דווקא המוכר והידוע, אז הוא מוכר וידוע, אז הוא לא פחות, פחות מתחבר לי לדבר.
0: אתה היום, זאת אומרת, בהופעות שלך, הזכרנו כבר את ההופעה באוקטובר, בשוני, תכף נדבר
1: נכון,
0: עליה שוב.
1: נכון, 22 באוקטובר, מחבל השחור החדש 2, מה שנקרא.
0: אבל לפני כן יש ממש מחר.
1: יש ממש, כן, ממש מחר, מוצש, מוצש.
0: מוצש. בהופעה לטו באב.
1: נכון, שבה אני מארח. בזה הפרצילה אני מארח שם את נועם קליינשטיין המוכשרת והנפלאה.
0: ובהופעות האלה אתה מנגן גם שירים חדשים?
1: אני משתדל. יש כל הזמן פינה לאיזה אחד, שניים חדשים, כאילו תמיד יש בהתחלה, אבל לרוב, אתה יודע, אנשים רוצים יותר את הלעיתים, אבל זה לא... אני אוהב להכניס, ואני גם אוהב, יש לי מחשבה לעשות בי-סיידס, כזה מופע בי-סיידס.
0: טוב, אז הזמן שלנו הולך ומסתיים, אבל אני לא יכול לוותר על קאבר שלך.
1: איזה כיף.

0: פשוט רואים.
1: פרסת כנפיים ואהבת על רוטבליט ושמולי קראוס.
0: לגמרי, הייתה לי איזה תקרית שהייתי אמון על טקס ה-70 שנה לישראל, ממש מטעם הממשלה והכל, כאילו עשיתי הפקה מוזיקלית לדבר העצום והענק הזה. ותוך כדי...
1: מה, ביום העצמאות עצמו?
0: ביום העצמאות עצמו זה היה, 2018. כן. ותוך כדי שכחתי שהתחייבתי לעשות את השיר הזה לאיזה פרויקט אחר ל-70 שנה, ולא היה לי זמן, אני 24 שעות רק עסוק בדבר הקולוסלי הזה, עם כל אומני ישראל ועם שתי תזמורות, שאני מתזמר את הכל לשלוש שעות הופעה, כן? ואז פתאום נזכרתי, ואין לי מתי, אין לי פשוט מתי פיזית. ואני זכרתי שאפריים שמיר סיפר לי סיפור על כמה שמולי קראוס חולה סטילי דן.
1: אוקיי.
0: וזה נתן לי איזשהו דרור, איזה לילה אחד, בזמן שיש שיחות ועידה עם 200 מפיקים וזה, כאילו, ואני כאילו אמור להקשיב, אז באיזה רגע טכני, פשוט ישבתי, עשיתי על השטק, אתה יודע, שהם לא ישמעו אותי, אז אמרתי, טוב, אם שמולי קראוס, שמולי קראוס, רוחו של שמולי קראוס, הוא לא יכעס, אם אני אתן לזה קצת, אתה יודע, נגיעות סטילי דן, כמו שאני אוהב, ואני לא צריך לעצור את עצמי, מכל מיני זה, ופשוט זה מהר מאוד, כאילו, תוך איזה חצי שעה, הדבר הזה כבר היה,
1: זה
0: כאילו,
1: קורה, כשהדרך...
0: כשהדרך הזה, בדיוק, אז...
1: וואו, אז, זה, אני לא ידעתי את הסיפור הזה,
0: כן,
1: על שמוליק קראוס וסטילי.
0: גם לא רציתי את השיר הזה, פשוט הייתי אחרון, לא בחרתי שיר, הייתי עסוק, אז כל השירים, כי זה שיר טוב, אתה לא מחדש שיר אייקון כזה. מחדש שיר שאולי הוא צריך איזה מתיחת פעמים. לא הרגשתי, זה שיר שהוא מדהים, לא חשבתי שהוא צריך. אבל בלית ברירה זה השיר היחיד שנשאר נורמלי מהרשימה. ופשוט הסיפור של אפרים פשוט נתן לי איזה רקע לעשות את הדבר הזה.
1: מדהים. טוב, אנחנו נזכיר שוב את המופע העשור, מופע העשור לאלבום השחור החדש בזאפה אמפי שוני, 22 באוקטובר, עם אורחים.
0: עם אורחים שעדיין אנחנו לא חושפים.
1: ועם הלהקה.
0: עם הלהקה שלנו כמובן, הנפלאה, הלהקה מורחבת.
1: כן, שכוללת גם את...
0: כוללת כמובן חצוצרה, סקסופון, זמרו, הכל כאילו.
1: סטילי דן על הבמה.
0: סטילי דן, זה הראש. סטילי דן, פוגשים בועחה סטיבי וונדר בציבובים שלו כמה שאפשר.
1: ועוד לפני כן מוצאי שבת בזאפה הרצליה עם נועם קליינשטיין. גיא מזיק, תודה רבה שבאת.
0: רוני, תודה רבה שהרצת אותי.
1: פעם הבאה אנחנו כאן עם השיר לעולמים יהיה הפתיחה של התוכנית הבאה.
0: איזה כיף לי, וואו, ממש.
1: עם האלבום החדש שלך.
0: כיף להתארח בתוכנית שאני אוהב, תודה.
1: איזה כיף, תודה. תודה גם ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי. נסיים עם השחור החדש ועם כמו פעם.
0: השיר הכי וודסטוקי באלבום.
1: הכי מתאים לסיים איתו.
0: נכון, לגמרי.
1: אז שוב, תודה רבה גיא מזיק.
0: תודה רוני.
1: ערב טוב.
0: אושר גדול.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
7: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
9: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשי בנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מבצע

0: התוכנית, סלקום.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: הערב בכאן 11.
6: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
5: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
7: את לא מפחדת? מהורמונים?
5: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שמונים ושמונה.
9: שמונים ושמונה.
8: עורך רוני ורטהיימר. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: סלקום.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
8: יש לייפסטייל?
9: כן?
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
11: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. זוהי
3: קריאה לנוסעים
4: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
12: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
13: מבצע

0: לתנאי התוכנית. סלקום.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
3: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שמונים ושמונה.
5: שמונים ושמונה.
4: עכשיו, אוסף פרטי עם נוגה קליין.
5: שמונים ושמונה.
4: כאן 88.

שלום, שלום, לילה טוב, כאן 88. אנחנו בשעה חדשה של אוסף פרטי של יום חמישי, אני נוגה קליין. הגענו לשלב הזה בשנה שגם באמצע הלילה חם, אז היום בתוכנית המון מוזיקה חדשה וברובה קרירה מאוד. אז ננשום רגע קצת אוויר ונתחיל עם איתמר שדות שעובד בשם אלן טיון. והוא בחור מעניין, משחרר לפעמים שירים מאוד מתקשרים, ולפעמים הרפתקאות יותר ניסיוניות ומחפשות. באפריל הוא הוציא אלבום קצר מהסוג השני, יש בו ממש צלילות לעומק, ואנחנו נשמע מתוכו דוגמית, קטע קצר ולילי ויפה בשם מונוויד.

מון וויד, אלן טיון, וממשיכים ללהקת עיר, לאלבום רם ספרינגה, שבינתיים מבחינתי מסתמן כאחד מאלבומי השנה. הוא מלא ביצירתיות, והקטע שנשמע עכשיו נקרא קויל.

Every Woman's Low זה מתוך הסופה שנקראת Unpraised Edits של אוטרקי. נדב שפיגל הוא הוציא את אוסף האדיטים הזה ביוני, ויש שם כמה קטעים מצוינים, אנחנו נבקר אותו בהמשך התוכנית. בינתיים נמשיך לאלבום הבכורה של ג'וש דה קוסטה שיצא השבוע. דה קוסטה הוא מוזיקאי ודי-ג'יי שעבד כבר בלא מעט רכבים, אבל רק השנה התחיל קריירת סולו. והאלבום החדש, New Wave Graveyard, הוא מצוין, ובעיניי הקטע הבא הוא השיא שלו. זה Proving Me Right.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: מבצע

0: התוכנית סלקום.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: בואי קריאה לנושאים לנתניה.
5: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: כאן 88.

0: Understand, קטע חדש ויפה של Soft Science, הרכב שוגייז יחסית ותיק מקליפורניה, עם סינגל שני לקראת אלבום חדש, ואנחנו נמשיך מהם ליארד אקט, מתוך גם אלבום חדש שיצא לפני שבועיים. אנחנו מלווים את יארד אקט בתוכנית ממש מתחילת הדרך, כאחד הרכבים שמסמלים את הגל החדש של הפוסט פאנק הבריטי, ואני מודה שלקראת האלבום הזה הציפיות שלי קצת דאחו, כי היה איזה משהו בחיות ובערנות של האלבומים הראשונים שלא ממש נמצא בסינגלים, אבל אז האלבום הגיע, והוא אמנם לא צעיר וזועק, אבל יש בו סבלנות וגיוון מפתיע ורגעים יפים מאוד. אז נשמע עכשיו את שיר הנושא שלו, You're Gonna Need a Little Music.
1: We were on this long drive

You're gonna need a little music. Yard Act, עם אלבום חדש. אוסף פרטי בכאן 88. אמרתי קודם שעוד נחזור לנבור קצת באוסף האדיטים האחרון של אותה ארקי. אז נהיה עכשיו עם קטע בשם רג'ה.

בקסטר דיורי הענק שיוצא לפני כמעט שנה את האלבום אל ברוני, והשבוע הוא הוציא איפי מצוין ממש של השירים מהאלבום הזה בגרסאות חדשות ורמיקסים שעשה המפיק פול אפוורת, שהוא אולי לא שם שמזהים מיד, אבל הוא מפיק וכותב שעבד עם המון מוזיקאים, בלוק פארטי, פלורנס אנד המשין, אדל בסקייפול ועוד רבים וטובים. אז עכשיו שמענו את גרסתו לקובלה קאן של בקסטר דיורי. כל האיפי הזה פגז, מומלץ מאוד. וממשיכים ממנו למחוזות הקור שוב, ההרכב הענק, קברט וולטר, עם השיר Thank You America, שהם שחררו ב-1987, מתוך האלבום השמיני שלהם, קוד, שזוכה בימים אלה לרימאסטר, ולקראתו יצאה השבוע גרסה מעולה וחדשה של המפיק ג'ון רובי. Thank You America, קברט וולטר.

Thank you, America. קברט וולטר, בגרסת 26 של המפיק ג'ון רובי, לקראת הרימאסטר של האלבום קוד, ממשיכים לקור ולדרמה של איסולדה לזון, הבלגית הנהדרת, גם היא לקראת אלבום חדש, וזה נקרא Perception.

הגענו לסוף התוכנית ולפרידה שלנו, גם ממנה אבל גם מהמפיק הצרפתי וינסנט בלורג'י, שידוע יותר בשם הבמה שלו קווינסקי, והלך השבוע לעולמו בגיל 50. הוא התחיל את הדרך שלו כשחקן, ובתחילת שנות ה-2000 הפך לחלק מהסצנה המופלאה של הפרנצ'אוס שפרחה בהובלה של דפט פאנק וג'סטיס. הסי של התהילה שלו הגיע בשיר ששמענו עכשיו, נייט קול, שיצא ב-2010, שיתוף פעולה שכלל גם חצי מדפט פאנק, גם את סבסטיאן וגם את לאב פוקס, הזמרת הברזילאית האדירה של להקת CSS. השיר הזה התפרסם בעיקר בפסקול של הסרט דרייב, והפך לתופעה אפילו עוד יותר גדולה כשהוא בוצע בטקס הנעילה של האולימפיאדה האחרונה בפריז. ולמרות שזה השיר שהכי מזוהה עם קווינסקי, יש לו עוד הרבה קטעים יפים שמושפעים כולם מהאהבה שלו לפסקולי קולנוע של אלקטרופופ מה-80s, שזה מה שמשך אותו לעשות מוזיקה. ואנחנו ניפרד עם אחד הקטעים הכי יפים שלו והכי קולנועיים שלו, Road Game מ-2013. אוסף פרטי של חמישי. אני נוגה קליין. ניפגש פה בשבוע הבא לטיול לילה חדש.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.

0: תנאי התוכנית. סלקום.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
6: ירושלים.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
10: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שמונים ושמונה.
12: שמונים ושמונה.
11: עורך יואב יפת. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מבצע

0: התוכנית, סלקום.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: שמונים ושמונה.

לרופא, הכל מקבל פרס מדי. אין חזק, אין חלש, ומשהו מחרחר. אין גבוהים, אין נמוכים, יש רק מיד בין היסטוריה.

0: אתם על כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: כאן 88. עכשיו, ערבית, עם איבון סבא. 88. כאן 88.
6: صوت المايك مش رح يعجبني ولا حدا قاعد رح يفهمني ولا رح اجي اغني اصلا سيبك مني قوم اتغدى البس برن علي جنني ونفس الكلمة بعيد ما في وقت

שלום ולילה טוב, אתם על ארבית בכאן 88, כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדי ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו עם שיר של אוטוסטרד שנקרא מאפי וקט, שזה אין זמן, וזה פשוט מרגיש ככה, אין זמן לנשום, אין זמן לעשות דברים, אבל לחלק מאיתנו החופש הגיע, וזה הזמן לנצל וליהנות קצת מהמזג אוויר, מהים, מהכל. והשיר הכי טוב לים לדעתי, כן? זה השיר הבא של חמד השארי שנקרא עיונה.

المصريين ام صح להקה מצרית משנות ה-70, המייסד שלה, הני שנודה, נפטר לא מזמן, ובהחלט שקראתי עוד על הלגאסי שלו, הוא באמת אחד מהאנשים שהתחיל את הלהקה, הכניס את הסינתסייזרים לכל המוזיקה הערבית באותה תקופה, עבד עם המון אומנים, ולדעתי גם נתן השראה להרבה שבאו אחריו, כמו פינק סי סולט, ובעיקר במצרים, אז זה לא מפתיע שהוא גם ממצרים, ומשהו שבאותו וייב קצת יותר מודרני, זה השיר שלו, מתגילי תני, אולי תבוא שוב.

مسطح روح لحالك مالي مصلحة.

0: bouge ton muscle, t'es là, là, amoubala.
1: Atem al, Kan 88.
2: Kan 88.

סירה עם שמס מתוך ה-EP שלהם שרב, להקת בנות מסעודיה שעושים רוק פסיכדלי מאוד טורקי, יש הרבה אלמנטים פה של מוזיקה ערבית פסיכדלית פר אקסלנס, כאילו הרבה אומנים גם עם הסטייל הזה, ובגלל שהם מריאד אז זה עוד יותר מפתיע, הם ממש מביאים את הסאונד, את התרבות, את כל האלמנטים האלה לז'אנר שמאוד מתאים גם כן, אז זה נורא כיף עם הדבר הזה. ואם אנחנו מדברים על שמש, אז נמשיך עם עוד זמרת בשם שמס, הפעם היא שרה על אהבה, פאשן, אהוואק, שמס.

קסדורה עם חייל, להקה נהדרת שכרגע בטור באירופה, אבל אנחנו, אני אפסיד אותו לפחות, חבל, אבל נתפוס אותם בטור הבא. הגענו לסוף השעה שלנו כאן בערבית וכאן 88, מקווה שנהניתם, ומזכירה לכם שהתוכנית משדרת בימי חמישי בחצות. נשאיר אתכם עם מית אלף מיליון מיל של אלם רבה. אני יבון סבא.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Black Sabbath, Paranoid, 1970.

בהיסטוריה יש חורים. אנחנו קוראים להם מובלעות. בסוף האלף המציאות הייתה צחה כבדולח. יכולת לראות אנשים שרועים על מדשאות ענק. חד הקרן היה משוטט חופשי והוגה דעות לרוח, והיא הייתה סובבת סביבו כאגודת עננים העושה את דרכה אל לב האדם. מלחמת התרבות בבידור שכחה. הקורבנות היו רבים. המחיר היה כבד. אבל האוויר היה צלול. בין הסורדים היו רבים שהאמינו שמטרתם היחידה היא לבלות כמה שיותר באורגיות פרועות של האינדיבידואליזם. כוכבי בידור נצצו בשמי שקיעה נצריים. הכחול היה רווי באובססיה ליצירות וכתבים חדשים של הסופר האהוב עליי במיוחד, גימל קאופמן. אבל היו גם אחרים, כאלה שבילו את רוב זמנם בכתות קטנות, שניסו למצוא קשר לעולם הישן, שעדיין האמינו בניצחון הרוח על הדרך. הדרך. מכפר קטן בקצה הגלקסיה, בניתוק כמעט מוחלט מגרעין הבערה, יצאנו אני וחבריי הזבובים למסע השקט האחרון. לא דיברנו הרבה כשנפרדנו מנשותינו, רק תפחנו על שכמיהן הרחבות בעצלתיים. או, איננו מצטערים על העוול שנעשה לעירנו, לנשותינו ולילדינו. אנו צריכים לקבל את ממלכת השיימום כדבר הנשגב ביותר שניתן לאדם, ששום חיה לא נתברכה בו. וכאן, כמרובעים על משטח הגול, נודה ונשבח את עברנו המקולל, כדי שפעם אחת נוכל לומר את מה שלא אמרו אבותינו הברואים. פעם היה טוב.